0: Ere bona do meji ma o kuli gidio sin viwe nyine we zombo mi na wakanu me chi turu mi to bro me chiro kuru pomi to e kuru fide fide sunu yonu mi me ko yin tutu ma hosmo to na madon de be ORG vi feminine mi me ko yin wanu nu polo me o tata jina to le on di do meji mi kuru gbisi so me abi mo ya chi bo mi aro tonu na jino do meji tonu si ara jino chi
1: dago ti gan donu e
0: nemi fun wa na jiro mi fun agbe ni ya
1: nkan ti gan ti do Jesus Christ Nazareth to fi
0: mi lo fun mo ro gbe hayan
1: fun mo ro gbe hayan hayan hayan dago ti gan
0: we
1: aka tu mauche ya
0: mhm
1: a tu mauche ya
0: ma o pli gidi da ho mi do ai
1: a tu hay hay ti ti o
0: gan ti enfant oui enfant d'un grand dieu
1: a tu mauche ya nu ni do pe to le tu le do ma o
0: mhm
1: ni do nino me to na lo po
0: ganji
1: e na lo jo mau to bo mau na ro ko kun do tai to e na lo jo mau to bo mau na ro do lu bi to nu ye to mau e ro do nu do mi to bo mi ka ro tu a da gbo ti gan
0: podo mo
1: me de ku dro we de mo ro dro me o za de ti o na don turu mi tole
0: so
1: ye do mau dagbede mau wan peno de mau de ho gande bo ye tron di o akuno si tron yi waru pesa chi me bo fo lo to pelu mau chi ugo si fine o do pe nu cosmos ka po si renu obisisi
0: e gbenu eto na jino bo e bi o gbeto ise we
1: do gbenu zakari ali gbono si renu
0: ye biro gbemi ton se eto
1: na jino ona do ko nu ame
0: do
1: fie de o won sebastian ya we de o ame
0: atinu
1: si anti we won gbenu renu o de bua do fie de o teme
0: te biro toji
1: o do gbenu ye kaka toro mi tole ina chenu mi kudo wanyina do asan lo asan mi to we bo mi no se te huna eno bro nu pro me si asan
0: mo we
1: eno bro asan de bo nu nu o he hunu mi o mi no ka ho bi o de ji
0: kanji
1: do ga e lo e ka de nu mi bo mi do ve me bo ka le da wa ti je me bo ka le do de ji si te ti asan lo po bon fono do nu ye do pewe na imi ton nu yi do aku dro bo mo do dro eni o me o ye do emi yawe ye do emi gudo ye de wu bo de emi na ho kan to bo emi ku tu amo we de ru dro me de amo we de ru dro me o amo do je me de do e wo yin ku do emi to mo pe to e do mi mo pe to bo be ro pe ni to nya we bo do yin yen mi we ka ka ka ka ka ka ka ka ka lo dro emi to me e do yin yen mi we e ka yin yen mi we mi ro we sun ti e mi ro we sun ti o mi ro mo ra po ko de mi e da yin aro to emi mi ka mo ro me o e gbe to kan ji le ya meo e beto kanji ya buka we su to we ro kudu emi to buka ja wa nyanya nu emi do mi mo anya nda lo to me mo lu wa nyanya nu me ra lo to me e do mi to su ka ka ka ka ka ka ta ta ji na fi en ke o wa mo to da hori mo to da hori bonu yi hu mo la je tu o me ka je tu o me ho chi fu sa go chi na
0: wi
1: e do mi je tu o me ho e mi to fu bi be mi ro tu o po e bo ro ku do po bo ro me o po ja we na go tu e de do bo je tu o me re a me o mu da lo to me o e na wa yen yan du mi na we a e do wele teti emi de bo a foro te e be mi foro te o lo ti ga won lo po e ra to o e mi o kan le de me
0: a kan le de me a da kan le ro to o be
1: Ero atakan le dobe, atakan le mi ka mota wo, mi mode yo le yo, le nou kwe mi ton tete ti mwin bou nou veta amon, mi ha mota.
0: Mm-hmm.
1: Bo tan de mi mo, edo koule di.
0: Mm-hmm.
1: Bo mi fon mi, edo koule ni le nou amon bo tan ti yo yo, ala tou lo peso lo jwe mi ton.
0: Mm-hmm.
1: Ewe tan lo koule maron.
0: Mm-hmm.
1: Dans le couleur marron. Et mi ka fond do fi. Mwen mi ton hi hoi. Et mi do ten tje we.
0: Tro de sou ne.
1: Et mi do ten tje we. Mwen mi ton hi hoi pa pa pa pa pa pa pa. Do alo te we edu na adi. Do non vyodo. Nou mi be kwa do tro ho ro kanji bo tro de mi de kwa. Mi adoro in boss mi de to me o mi na timenu mi
0: bon we
1: mi ka timenu mi na timenu mi de kle a mi na timenu gbe o bi
0: mo we
1: ta go chi ga
0: oui
1: no vio kutro bo mo mi mo ko ton bai no tiro to da ho sinu ko ma o blo be fondo fi e ma blo fondo fi a tro mi tole ne mo e ka si wa bo
0: mhm cambione
1: ne mo e si wa po e la duele do bio do me no kan le ya kabi e na jo do bo me he ala buru fio e na e na tanu ko ya
0: we a we tenti ne
1: mo e si bro po
0: mhm
1: e ve o ba ru pe fi ba na mo ro nu ko kun yo yo ku to kun ka yo yo we tro ru jo yo ne nu ya kuto kayo ya bizeu

0: ekale atoko do se amure mo kani diro nuome kani de mo ero mo tawe bo kula di sime di kalo iro kula maro bono no vichi hoti so di de fe ko su a mo bo mo bi de to si anso we iro mo mau ti anso ai hatu ijuna mau ti anso ko ri bi jona gbede gbede ni lo atun emi mi do ma wo po ni ni le de wu so to he si no e kuma ji fi a fi yi ye di o fi o ero po nu ko ero po ero po ku do wa nu ko ero po ero po ku do wa ene ti menu no fi o ne lu i tro to ri do yo nu ko yo ya gudo ka yo ya lu i le le tu i le bi o bi yi n dagbe a ralale we ridu akuno di oni adura to ko to bonu ko to ina ule ayun ni lo ji me de mi beto bo mi na no le bo anya mi de le pe ni beto akuno do ji me de amonozo to idi ro fine o iro mi ponu ko ro fine di to di o lo ma wa mo mo ri chere mi de le ro do yin ma o bon me le comprend sineto a me le no do yin ma o me le ka comprend sineto a ma wo lo amunozo to we go ni ma wa mo mi di nu ene o a mi di na we ni mi ma di na mi na wa no ijuro mi o mi na je me yo nu ko male male
1: hodo mo
0: bo mi to no vi mi to ro nu ko mi to we ma wo mi to yin we a mo e ti te di mo ke le mi ma o de ye ge a se wa me le mi ma wa bo ma u do mo bi mu me
1: edo
0: bo ndi di po e ye do
1: ganji
0: bo ndi di po e do nu ni na se do mi ja bro nu o mi ni pon mi do e di
1: mo we
0: ma wa o ma wa nu nya nya o ma do nu ya sinu me o ma je no zo te gudo wa da gbe kere ni nu wa da gbe kere ni o nye ma wa da gbe na o ya di
1: Oui, Nadino.
0: Beton, oui, mais pour me pour le Hohayame. Bon, mais on dit surtout à l'automne. Mais on tourne un peu fanny. Mais on tourne des débats pour nous, ta boutique. Boy, il y a tout le monde d'âme. Boy, il y a tout le monde de canne. Et voilà, c'est là. Il y a le haut. Bon, et si tu veux, c'est quoi le fifou? Ben, la team, manuel, oui. Oui, non, oui, non, non, non, non, non, non, de akodo obe si gbe ipo epo mi kan ai do ru yi me do ron ka do ru ni ti a mi no gbe ru yi ro mu iblu o yi ni ma so wa nu we we do ru yi we ni do mi ipo epo mi ka odo de mi ko do e a mi do le a a yi mo me bro ko de a do ru go to e o do biru mi de mi gbe ogbo ni ko ta so vo me ya ka do ko ro
1: ganji ganji
0: gbe de ka se do fo ene o to oru ni no da mo kan ni o e so kan ni a bo yo vo ni o vi o e no mu si mo yi ho e ka lo si nu yi ho buru po bo ma vo ma vo ma wo to le do me bi ne
1: ganji
0: e wa kun ali dagbe dagbe ni e kun ali dagbe dagbe ni bo wa ti u ja u do gbe san to re di de da o som 23 som 23 ero na te azipo dagbe azipo mime tafo de ma terme de budo pe fiero na te no mu kontu ero na sewe daga me me ike to tu budo mi mara muya e makara mi mi mara nu e do ko a mi mara mo dagbe tu ya ero e na mo tagbo chi ya som 23 de ero do mo ero li tenele mo benji je ne manquerai de rien nous le mawo et gangoru miton et te fi hasi di bebe ja
1: cambione
0: nous mawo et gangoru miton et nde busi to hasi mi dai kuma ji fia ye na lui to do ye na lui to wa we bi se se o fo we fi e ni e ko yin gbe fi e we ko yin gbe fi e agbe inu si an si ko yin gbe fie mero tonu otoro mi tole.